0: Moda redakcia rečeše mez drugim votem z nimi, hač su rejovanske skupine sova išče mez modostnimi vobľubovane, su su tak prane modostnih naprašovali, až to so jim vo sebe na takých rejovanských skupinách ľubi.
1: Najrenšie vokomiky sú eigentlich šu vokomiky z Rejovanskou, lukáš to kešie na svoj iba.
2: Vyzotiež, to je medzinárodný festival, Dňa jara fajn folklórne festival.
3: Najrenšie vo komika zame byš, tady som o dvojce jedné medzinárodné vúbeďovanie v Praze dobili.
0: No vidíš, vústupy v tú a v ukraju to slúša k tomu a mi s modostnými přeco tyž prašenie pokázam radšo tradicionálne reje, abo vúspytám tyž raz niečo moderného. K tomu rieka od Vúdvorskie Ida Hartrumfec.
2: Bola naša Vúdvoru tak je, že my nieko husto naše kusk zaprošené rie zase nauzvučujeme a naša nová trenanka tiež na to dživa, že mu te kroky porané a čisté činíme a když sa je nešto nelúbi, alebo když buch to jen krok s námi hindá klipu upadla, bo mu to vyzo tiež všeozama, tak tiež kusk modernizujeme.
0: Aj podobne vypadá tiež v smerdžanskej rejovanskej skupine, tiež tam staršie rie dále vúbia. Rapsodia hakle, leto existuje, tam so takhle hakle repertoár pomavu ale viesče natvari a to vieso načasne. Tak Maximilian Gruber čera modižome rádia Zatkule a modži rozvosunice Zatkulario sú si čera členov serbských rejovanských skupinov. Přeprosil tu do budúckého studia a sú s nimi so rozmovili. A netko, chceme ľadať, kak dále, že tu serbským rozvozu slyšieť, že hižo. Čas čeká, hučba z rokovej stavizne vúčtane Peter Andriš Pitank nám tu zaspieva serbským rozvozu.

0: Jena pošešť.
1: Srbský rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderotová.
2: Dobré ranie. Žni Romaka honi v Užice sú lieca přirunaniu s druhými regionami Nemskej skýre pomohu startovali, ako příčinu menuja viacori ratario regiona kvôdne naletné noce. Miestom pak žnieja kežorskú zeleninu dobrý kvaliče, kajž zdieli napríklad návoda kočínskeho ratarského družstva MKH Tobias Kokot, sú ši Romaku rynčky kišta maja přenajane. Při stúpacích a stajnejších temperatúrach liča s přibieracom množstvom Romaka. K starty sezóny liža pváči z nehyšče na pomerne vysokým nivou mez 12 a 18 eurami na kilogram. Na drohách honi v Užici tu kvílu tujšto tvária. Šoférojo maja tuž s mnohými zaračeniemi a objestkami ličič. Janek Voča informuje.
3: Od čerošeho je B6 v Bukecach zaurena. Ač do konca novembra ponovia tam mes druhým na niečo 800 metrach jezdňu a kodniky každýž naves, zdieli krajne zariad za druhotvo a vopkat. V Radvorju je dr. Marie Grulmusová ač do oktobra zaurena. Pšičina v obširne ponovenie druhý. A tiež v Kulove v objezdku miesta hač do Cinatie meje ponovia. Do smiera na Voslink je S5 90 od odbočky do Kulovca hač k odbočce na Kamensku v tom času zaurena.
2: A na B106 a postach cedžam je z Brzenku a Čelšovom C4-tvarský otriesk hač do C4. Julia zakončič. Přizamkne pak sonedom 4-tvarský otriesk, ríka z krajnoradného zariada Budešin. Vúžiska jezorina hotuje sa na novú kupanskú sezonu. Tutých dňach kupanské pšibriohy pši jezorach vopširne riedža, zžili zameru zviazk Vúžiska jezorina. Při Bjavodským jezoru sú započeli ďalšie pšibriohy maja zčihovač. Prvý raz zasadža pšitú mašinu za riedženie pšibrioha, ktorúž sú ze spichovanských sredku kúpili. Nižice sú miestom Kemperojo na miestne, niekotri jednotlivé miestna tam hišče maja. Vonu kupanskú sezonu chcieťa nižice 15. mie zahajič, kulove a pojšove potom konc mie, tak zdieľa kupanišča na svojich internetových stronách. Ve Vútach zahaja dženca se symbolickým prvným zárovom modernizovanie vodovoda za pitnú vodu. Kajž zžili zviazk za pitnú vodu v Užijský revír, je to jeden z centrálnych projektov za príchodné zastaranie regiona z pitnej vodu. Trasu na dlhoštine je 4 km ponovia. Ona zviazuje potom rove okolo Zvého komorua s ďalším systémom pola Kinspoka, Nedžišova a Vojerec. Zviazku pitnej vody v Užijský revír sú so viacore komúny zjednočili, so bychu zastaranie z vodu tiež po koncu vydobývania vula zaviesčili. Za to chcieť, že nemali posta jednotlivých napravov se spichovanskými sredkami struktúrne zmieny zvoprodžiť, mes druhým zastaranie spitne vodu. A to bychu naše povešče, kýž namakáče tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj dženca, zdieľa svunčne, zdieľa pomročené, s blákami niekotre kapky dešča, a to šopši maximálne 23 stopňach.
0: Skončne trošku dešča. 4 pona po 6 je na drohách šitko dere beží. Ráde svišime na vaše pokyvy, informácie. Zdieľte ráde přes dámotnú app MDA Serbia, tam máte četú funkciu. No, alebo zazvonče celý jednoretu do budovského studia v osobinský kontakt je čak tež vážne. Tu iš dobre start do dženc nišeje vútore.
1: Srbský rozvoz.

0: Cienosch, Lubosch, Rozdava mit du serbskim Roz, was du alle weser die schneinosche Informatie ist nasch hier domizne, je menuze, napo sedmich.
1: Serbski Rozvos, Pojestje, bis Studio Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Žinje Romaka honi v Užice so leca pšironanju z drugimi regionami Nimske skirje pomalo ustatovali, jako pšičino menuja vjacari ratarjo regiona kvodne naletne noce. Mestem pak žneja kežarsku zeleninu dobri kvaliče, kajž zdjeli napšikvat na voda kočinjanskeho ratarskeho društva MKH Tobias Kokot, su šir Romakove rynčki kišta maja pšenajane. Při stupacuch a stajnišich temperaturach ličas pšibirac mnóstvom Romaka k starty sezóny liža pfáčizny hišče na pomierne vysokým nivove mes 12 a 18 eurami na kilogram. Na drohách horní v Užicu tu kvílu tojšto tvária. Šoférojo maja tuž s mnohými zaračeniemi a objestkami ličič. Janek Vuča informuje.
3: Od čerašeho je B6 v Bukecach zaurena. Ač do konca novembra ponovia tam mes druhým na niečo 800 metrach jezdňu a kodniky každýž naves zdeli krajne zariad za druho tvo a vopkat. V Radvorju je dr. Marie Grulmusova ač do oktobra zaurena. Pšičina v obširne ponovene druhý. A tiež kulové v objestku miesta hač do cina tie meje ponovia. Do smiera na Voslink je S590 od odbočky do Kulovca hač k odbočce na Kamensku v tom času zaurená.
2: A na B106 a postach cedžam je z Brezenku a Čejšovom cečitvarský votres kač do 3. júlia zakončič. Přizamkne pak son dom 4. votresk rika z krajnoradného zariada Budešinie. Vúžiska jezorina hotuje sa na novú kupanskú sezonu. Tutých dňach pšibriehojí v občione Rieža, zželi zamieru zviazk Vúžiska jezorina. Při Bjavodským jezoru sú započeli ďalšie pšibriehojí maja zčiovač. Prvný raz zasadža pšitým mašinu za Rieženie pšibrieha. Niže sú sú miestom kemperojo na miestne, nekotre jednotlivé miestna tam ešte maja. Vonu kupanskú sezonu chceďa niže sú piatnatie mie zahajíč, kulové a pošové potom kunc mie, tak zžila kupaniščí na svojich internetových stronách. Ve Vutach zahaja dženca se symbolickým prvným zárovom modernizovanie vodovoda za pitnú vodu. Kajž zžili zviazk za pitnú vodu v Užijský revír, je to jeden z centrálnych projektov za přichodné zastaranie regiona z pitnej vodu. Trasu na dlhoštine je 4 km ponovia. Ona zviazuje potom rúve vokúho zvého komoru a s dalším systémom pola Kinspoka, Nedžišova a Vojerec. Zviazku pitnej vody v Užijský revír sú so viacore komúny zjednočili, so bychu zastaranie z vodu tiež po koncu udobývania vúľa zavieščili. Za to chcieť, že animale posta jednotlivých napravov se spíšovanskými sredkami struktúrne zmieny zvoprodžič, mes druhým zastaranie z pitnej vody. A to bych upovieště, kýž namakače tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca zdžela svunčne, zdžela pomročene, s blakami a zništo s božom tiež nekotre kapky dešta dženca dostaneme, a to mes 20 a 23 stopnemi.
0: Krotko a svotko na drohách. Všetko beží, džej sa aktuálne tvári sme rune poješťach slyšeli, tuž vám všetkým dobrú a vo sebe viestu jezbu dženca ráno. 4 pona po 7. Dobre starte do vútore. Přijemoj Bettina a Jakub.
1: Serbský rozvoz.

0: Jas Biking se zavizda. Wasom ponap po sedmih je, a štuš mi znaje, a tež se rade jeno zavizdam, ale nic pola tute kutnje tebe. Včera docpich u nas v obchodze šokirovace povešče z Lipska, cia 30-letny niemski starčan by wasrieč centruma s autom do pieškovie zóny zajeł z najmniejsza dwie osoby. Z tej wo živenie przyszło, tu jeszcze dalszych je so zraniło, cio ciężko a wiacori jeszcze z živeniom wojuja. Tak zdjela viacori novinariom. Nasz reporter Felix Sysch bydi sam Lipsku, a to ani kilometr zdalene od wonie grymaskie droi centrumie miestnosce, czyż jest on jest bożosta. Bo Felix, czy ty w osobince nieszto w tym sobu dostał?
1: Hej, wieso, alle indirekt, nie. Nadobo bichu, mianujc puče, bonus policiju, zvonjewi woboru, helikopter na nebiu a sirene se słyszał. Zjedna pak so o amoku jizbu, to si spravne prajne spočatnje docuvanje s mumisličmo.
0: To možu se tedy repředstaviť. Včera večer sú médiách tež experča hižo kvalili, zo sú policia a tež vukovanske moce v obchodze ketro spiešne reagovali a tak zaujšte tež ište te abo tamne živenie vukovač moli, abo Felixo?
1: Hej, a osebje tež ľudžo, respektívne pasanča, sú kytro spiešne a tež jaradéri reagovali. To kvaleštaj miestrujím tež sakský státny minister Armin Schuster a lipščanský vyšší miešťanosta Burkhard Jung nedom prinným statementže po tragédii tam namiestne. Tužto ľudži direktne prinňu pomoc pšeuza a zranených pšeuodžeše, do níž nebychú núzový lekario namiestne. Z jednej svitku a prenej pomocnicu som sa tiež rozmoječ mou. Ona by to v situácii tiež tak začúva, zo bych ju šice jara pomocliví, a čruniš kniežeše viezo tiež ve veste miere panika.
0: A kak je ona tebi tuto situáciu potom dále vopisovala?
1: No aj ona by nadžele direktne tam pri grmarskej droze, pri tom kšižovaniščku, ktorý by ukážiščo tie jezby, ona by nutska tvareniu, nie by to potek im direktne widziała, ale słyszała. Nadobo by resnevo, ľudžo reachu a kniežeše viezo nemio a spočatne nie by tež zcova jasne, što by so docova stało. Nekoci si myslachu zo so cela. A ako potom z okna scenári widziachu so s kolegami rozsudžichu dele pomačič. A tu ta pomoc by tež trebna. Tam nežachu opravdže ľudžo kiš očividne vo živine vojovachu. Jeden muž niekotre metre dále bu potom tež od pasantov reanimirované, ište prede, hač bych u sanitéta rojo namiestne, aj podek im jara zrúdne a o sebe tež šokirovace scéne.
0: A to môže si ja predstaviť, tež ako mordé mužky šlípsku bydli, je to ketro češko, netko s tobou o tým rečeť, a je po meneniu svitku by skučičel ze spíšnosťu 70 do 80 km do ľudí. Niedže pol kilometra by popuču na došču, by potom jezba nimo. Polícia môžeš je relatívne spíšne tež zajeť. Motív je vieza ešte dosponne nejasné. Polícia a státne rečníctvo přepytuje Felixo, kak Lipščenjo na tuto najšokirovace podavk reagovachu a reaguja?
1: Aj to hižo prajš pri ním riedže vizo šok. Aj štuš Lipsku bydli a dokvadnú miestnosť tež znaje tun vie, zo by to na koncu tež je odrihič môr. Tokež je to tak centrálne, direktne tež pri univerzíče, studenča sú tam šedne popuču, ale tež duš sa jenož na opäče miestče, abo tež nakupovač, tam zaujesče nimo pšinžeš po takým Schich, du je to kitro šokirovala.
2: Ja som šokirovaná. Som sama tiež bola v tom času skrutka do toho na tých výkách popúču a som tam s busom domojila a som sama ve myšče bola.
3: Som čo, da sa do uni, som myšče kvázi nečítané. A tam je sa potom prvný raz týten dvor od univerzity začínu, čo je jak do kniha. A v tom čítanu som potom zvonil, čo je los. A ako som pon vončil, si ja pon videl, že sa vujku švitu na modrých svetcach. Vujky toho a bohu, veľa ľudí sú tam telefonovali, to som vidieť bol ten šok, ký sa tam nastal. A aj vezo sa jem podmusli, na aj, když budem v tej jednej nakupnice ku skočovu, alebo tej tam aj ku zlej, alebo tak, što vieš, to už sa pon stalo aj.
2: Jen v tom okomiku na žanpad na to nemusli, aj vsekem vždycky žni neličí, musí nieké s našimi přečelami svobuko písali, hasmo celý vidieť, kasokujžom džo, hačokujže vyste.
0: Aj, v Lipsku tomu. Včera tak nebije po amokovej jezbe, zubiš taj tam človek, kaj živenje, kaj šprajenje, tu što dalších je so zranivo. To pa takým začišče Lipščano, šako tež tu što Serbo mešče bydli a studuje, džakuju Felixo, za dolade informácie k tutemu tragickému podavke v Lipsku. Šišto džin si a štrce, či je, šo treba svoj čas. Tež tutun Pat Amokova jezba Lipsku i Švankobela nam zaspeva tu serbskim rozvosu.

0: Sudamojin, Cinačeje, Rejobanske skupine Horny Vužice, kotre so vo Doroš staraja. Na koncu je ich ci tu Horny Vužice, za menša serbski folklorno ensemble Vudvok, iž znaju vezo, smerđečanska Rejobanska skupina, a tež Vužiska Rapsodija. Oni však sú tiež pravidvone na jevišču vidieť a včera mejachu svoj jevišč tu v budovskom studiu a to ve vysovaniu Rádia Zatkule. Moda redakcie reče, že mes druhým votem, hač je rejovanie z ciba mes modostnými voblúbované. A što sa im pšit, tým rejovaniu tiež vo sebe ľubí?
1: Najrenšie vokomiky sú eigentlich šu vokomiky z Rejovansku, lukáš to kaže na svojba.
2: Vyzo tiež, to je medzinárodný festival, dňo jara fajn folklórny festival.
3: Najrenšie vokomika zame byš, tady som od dvojce jedné medzinárodné vúbeďovanie v Praze dobyli.
0: No vidíš, vústupy tu a v Ukraju to slúša vyzo k tomu a my s modostnými přece tiež prašenie pokazame račo. Traditionelne Rehe, aber wuspetame tisch ras nischto nobeho. Ktomu ida hatrum fetz wot wudworskich Rehobario.
2: Bola nasa wudoru tak hier, so me nika husta nasa kusk zaproschene Rehe, so se nauzvučujeme a nasa noa trenanka tisch nato djiva, so mo de kroki borene a čiste činime a tisch so je nischto nelubi, aber tisch buch so jen kruks na ne hinterklippe upala, bon mo da wisa tisch schoza mo tak tisch ne kusk modernizujeme.
0: Dobrá Ida Hartrumfec. Podobne je tiež smerđačanské rejovanské skupiny, tiež tam maja veza starše reje, ale tute starše reje dále vúvia. Rapsodia hakle, lieto existuje nekak, tam so hakle repertoár pomavu natvarí a to vieza tiež načasne praj Maximilian Gruber tu včera v budovskom studiu. Moži rozvozovnice Rádia Zatkule sú se menujúce včera čvono serbských rejovanských skupinov tu do budúšina na live rozmovu přeprosili. S tým je Bidlk na vás.

0: stół Lissabon.
1: To ten pucz pokazaja.
2: Aha, nie tylko załyszcze wieszcze. Kotry zaprzyjecze pytamy, jeli haj, napisać nam to rady. Zdzielcze z pusztu rady, albo też przez mailku, albo najlepiej przez formularę na naszej damotnej app MDR Serbia, na naszych stronach internecie. Pod hesłem dzieciacy raj tam namakacze jeszcze raz cywe hudanczko. Możecie se chore dele prykia podwu naposkać, a się wusywanie też za dzieci, za was. Nitko je na podziewieczyś, z czyju ja serbskie informacje są nie w Łużycy.
3: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Bettina Wenderutowa.
4: Dobre ranie. Žene Romaka Horni v Užice so leca pri rovnanju z drugimi regionami Nemske skere pomalo startovali. Jako pričino menuja viacori ratario regiona kvodne naletne noce. Mestom pak žneja kežorsku zeleninu dobri kvaliče. Kajž izdjeli napríklad navoda Kuluského ratarského družstva MKH Tobias Kokot, sú šir Romakové rynčky, kýž tam maja pšenajane. Při stúpacoch a stajnejších temperatúrach líča s přibieracím množstvom Romaka. K starty sezóny ležia pačízne ešte na pomierne vysokým nivove miest 12 a 18 eurami na kilogram. Na druhách horní v Užice tu kvílu tuž to tvária. Šoférojo maja tuž s mnohými zaračeniemi a objestkami líčič. Janik Vočer informuje.
5: Od čerašeho je B6 v Bukecach zaurená. Ač do konca novembra ponovia tam mer s druhým na niečo 800 metrach jezdňu a kodniky každýž naves zdieli krajine zariad za druhou tvo a vopkat. V Radvorju je dr. Marie Grulmusová ač do oktobra zaurená. Pšičina v obširne ponovenie druhý. A tiež v Kulove v objestku miesta hač do Cinaty je meje ponovia. Do smiera na Voslink je S590 od odbočky do Kulovca hač k odbočce na Kamensku v tom času zaurená.
4: A na B106 postach cedžam je z Brezinku a Čelšovom ceči tvarský otreskač do cečeho Julia zakončič. Přizamkne pak so nedom štvorty otresk, tak rika z krajnoradného zariada Budešinie. Vúžiska jezorina hotuje sa na novú kupanskú sezonu. Tutur dňach kupanské pšibriohy v obširne riedža zdieli zameru zviazk Vúžiska jezorina. Při Bervodským jezoru sú započeli ďalšie pšibriohy maja zčiovač. Prvý raz zasadža za to mašinu za riedžené pšibrioha. Niže sú sú miestom Kemperojo hižo namiestne, nekotre jednotlivé miestna tam hišče maja. Vonu kupanskú sezonu chcedža niže sú potom piatnatie mie zahajič. Kulovie a Porchovie potom kunc mie, tak zdžila kupanišča na svojich internetových stronách. Ve Vutach zahaja dženca se symbolickým prvným zárevom modernizovanie vodovoda za pitnú vodu. Kajž zdieli zviazk za pitnú vodu v Užijský revír, je to jeden z centrálnych projektov za príchodné zastaranie regiona z pitnej vodu. Trasu na dlhoštine je 4 km ponovia, ona zviazuje potom rovy vokúvo zvého komorova s ďalším systémom pola Kinspoka, Niedžichova a Vojerec. Zviazku pitnej vody v Užijský revír sú so viacore komuny zjednočili, zobychu zastaranie z vodu tiež po koncu udobývania vúľa zaviesčili. Za to chce džanimale posta jednotlivých napravov se spichovanskými sredkami struktúrne zmieny zvopravdžič, miestrujím zastaranie z pitnej vody. A to běžu naše džensniše pověšče, když namákače tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
3: Vedro.
4: Dženca zžila pomročené, zžila svunčné, otrania běžu raz trochu jace svunca vidieč, netko je tu skýre šire. Z nešto s božom tiež nekotre kapky dešča dženca ešte dostaneme a to při mivých maximálne 23 stopňach.
2: Na drohách beží šitko, kaj je skázané, vyskače žene nevúľadám. Tuž přijemo z Bettinu, dobrý start do poslednej vusovanskej hodiny, štyri po napodževečiche.
3: Serbský rozvoz.

0: Čera docpichu nas w obchodzie szokirowacy puriszcze z Lipska, cija cicecci litny. Niemski starczan by wosrycz centruma z autom do pieszkowie zony zajęł znamieńcza dwie osoby. Z tego żywienie przyszło i to jeszcze dalszych jest zraniło. Cio ciężko, a wiacory jeszcze z żywieniem wojuje. Tak zdzielał wiacory nowinariom. Nasz reporter Felix Susz byli sam Lipsku, a to ani kilometr zdaleny od wonie grymaskie droi centrum miestności, czyż jest on niezbożosta. Bo Felix, co so ty w osobince niszto w tym sobu dostał?
1: Hej, wieso, alle indirekt, nie. Nadobo bichu, mianujc buce, bonus policiju, zvonjovi woboru, helikopter na nebiu a sirene su svišau. Z jedna pak so vo amoku jizbu, to si spravne prajne spočatne docuvanje sem umysličmo.
0: To možu se tedy repšetstajt. Včera večer su medijach tež eksperča hižo kvalili, zo su policija a tež vukovanske moce vopravdže ketro spiešne reagovali. A tak zaujšče tež išče te abo tamne živenje vukovačmoli, abo Felixo?
1: Hej, a osebe tež ľudžo, respektívne pasanča, sú kytro spiešne a tež jara dery reagovali. To kvalištaj miestrujím tež sakský státny minister Armin Schuster a lipščanský vyšší mieščanosta Burkhard Jung nudom prinným statementže po tragédii tam namiestne. Tužto ľudži direktne prinju pomoc pševza a zranených pševodžeše, do níž nebychú núzový lekario namiestne. Z jednej svitku a prinej pomocnicu som sa tiež rozmoječmov, ona by to v situácii tiež tak začúva, zo bych ju všice jara pomocliví, a čruniš kniežeše vizo tiež ve veste miere panika.
0: A kak je ona tebi tuto situáciu potom dále vopisovala?
1: No aj ona by nadžile direktne tam pri Grmarskej droze, pri tom kšižovaniščku, ktorýž by ukážiščo tie jizby, ona by nutská tvareniu, neby to potek im direktne vidžava, ale svišava. Nadobo by resnevo, ľudžo reachu a knižeše vizo nemier a spočatne neby tiež zcova jasne, što by so docova stalo. Nekoci si myslachu zo so cila a ako potom z okna scenárii vidžachu so s kolegami rozsúčichu dele pomačič a tu tá pomoc by tiež trebna. Tam nežachu opravdže ľudžo, kýž očividne vo živine vojovachu. Jeden muž niekotri metri dále bú potom tiež od pasantov reanimirované, ešte prede, hač bych u sanitéta rojo namiestne, aj podekým jara zrúdne a o sebe tiež šokirovace scéne.
0: A to môže si ja predstaviť, tiež ako mordé mužky šlípsku bydli, je to ketro Češko, netko s tobou o tým reče, čo aj po meneniu svitku by skúčičel ze spíšnosťu 70 do 80 km do ľudí. Niedže pol kilometra by popúču na to, čo by potom jezba nimo. Polícia môže še je relatívne spíšne tiež zajeť. Motív je vieza ešte dosponne nejasné. Polícia státne rečníctvo přepytuje Felixo, kak Lipščenjo na tutun haj šokirovace podavk reagovachu a reaguja?
1: Aj to hižo prajš prinim riedže vizo šok. Aj štuš Lipsku bydli a dokvadnú miestnosť tež znaje tun vie, zo byt to na koncu tež je odrihič mo. Tokež je to tak centrálne, direktne tež pri univerzíče, studenča sú tam šedne popuču, ale tež duš sa jenož na opäče miestče, abo tež nakupovač, tam zaujesče nimo pšinžeš po takým Šich, tu je to kytro šokirovalo.
2: Ja som šokirovaná. Som sama tiež bola v tom času skrutka do toho na tých výkách popúču a som tam s busom domojila a som sama ve myšče bola.
3: Čoval sa do Unii, som myšče kvázi nečítané. A tam je sa potom prvný raz týten dvor od univerzity začínil šešiak do kniha. A v tom čítanu som potom zvonil štej los. A ako som pon vončil, si ja pon videl, že sa veľkú švitu na modrých svetcach. Veľký toho a bo, veľa ľudí sú tam telefonovali, to som vidieť bol ten šok, kýže tam nastal. A aj vezo sa jem poď mysli, na aj, kdež budem v tej jednej nakupnice kus kočovu, alebo tý tam je kus zlé, alebo tak, što vieš, to by sa poď stalo aj.
2: Jen v tom okomíku na žanpad na to nemusli, aj vsekem vždycky žiny nelíči, musí nieké s našimi přečlami sme vôkol písali, ha sme chceli vedieť, kasokujžom džo, hačokujže vyste.
0: Aj, v Lipsku tomu. Včera tak nebie po amokovej jezbe zubištaj tam človek aj živenie, aj šprajenie, tu ešte dalších je so zraní. Bo to pa takým začište Lipščano, šako tiež tu ešte Serbo mieste bydli a studuje, ďakujú Felixo za dolade informácie k tutému tragickému padavke v Lipsku.

Strowe przyjś na svět przy narożeniu, przy tom pomaga przecie ta babka. A to połowanie babki ma se mecować, to je apel na žincašnem svetovem dniu babko a ved babko búža žinca to krono, kaká je situácia žinca ve Úžice, ale my co my také gledáš to historie a predstajme jednu serskú babku, je se goni Anna Gramina vena jo skor. A do toho aktuálne informácie ze serbského kultúrneho sveta a tošte informácie cetašové v časopisu Rozhľad. A co je v maju tam nuči v aktuálnom ústčevaniu, ale v aktuálnom údašu, to vám žinca také goníme. Z našeho muziku týženia spomíname na koniec druhej svetovej vojny pred 1980 let. My gratulujeme žinca, mám také ešte kultúrny tip za vás. A my sme pri druhej rícnej menšine v Nimskej pla predponocných frízov. Jo a dla cogo to svišiš o vynet. Periras ho tak The Glass Brothers a Cuba Percussion Mambo Influenciado.